Menstru. Yene Ewurade namwa aya menstru. Na wonso oni Ewurade namwa aya menstru. Emfa ho ni ne wate. Emfa ho ni ne wahunu. Emfa ho ni ne awukom. Emfa ho ni ne asie. Oni Ewurade nanam. Enti menstru. Every say we are no comfort. Now no dear own to me pani huachi. Enti uni na muaya menstru. Wanu di oka ebem na washen swa ejina. Enti uni na mua menstru. Wanu no ye alpha ni omega. Enti uni na mua aya menstru. Wanu ya ochidi fo ni odi kain fo. Enti wonini na mwa aya mensro atua kwa fenya kupono no wonini na mwa mensro.

Yetienine mwa yensuro. Sedi anuma kodye. Jine matatano. Kwa imuwa ni tabanso. Wama yenampi mubota. Tuwe yedifrimu. Ewe yefibemu. Yenani yasorimu.

0: to Christo Dimo.
1: Yes, Christo Dimo.
0: Oh, Erade.
1: Oh, Erade.
0: Bosumiya.
1: Bosumiya.
0: Wodi Eremi.
1: Wodi Eremi.
0: Ewadi Edi Enim.
1: Ewadi Edi Enim.
0: Obonifua.
1: Obonifua.
0: Washesheyen.
1: Washesheyen.
0: Otanfubia.
1: Otanfubia.
0: Neni Diachi.
1: Neni Diachi.
0: Efibra Yewo Yain.
1: Efibra Yewo Yain.
0: Edibesi Sese.
1: Edibesi Sese.
0: Mini Meyere.
1: Mini Meyere.
0: Eni Yemma.
1: Eni Yemma.
0: Mini Minyanom.
1: Mini Minyanom.
0: Eni Yemma.
1: Eni Yemma.
0: Eni Yasifo.
1: Eni Yasifo.
0: Mini Mifie.
1: Mini Mifie.
0: Eni Yabusia.
1: Eni Yabusia.
0: Oh Erade.
1: Oh Erade.
0: Wo adie nyina.
1: Wo adie nyina.
0: Na oni ma adie nyina.
1: Na oni ma adie nyina.
0: Na oyɛ adie nyina.
1: Wo yɛ adie nyina.
0: Otanfo biara.
1: Otanfo biara.
0: Adi nani die chi.
1: Nani die chi.
0: Busumimo.
1: Busumimo.
0: Afi kwa wieye.
1: Kwa wieye.
0: Ehwisa yɛ bɔne.
1: Yɛ bɔne.
0: Epa yɛ bɔne.

benyan kwagye e wodi mu obi bi obagina die enti ekwan fufuro biara ni ho ekwan fufuro biye ni ho ekwan ya kropɛ only one way ekwan kropɛ ekwan kropɛ tiene enipa ene when yamema wonam akwan bebre so wonam akwan fufuro so e de pɛ wo die yesu se meme kan chɛ wo se sɛ enye kristo kwan dia enumre wayira enumre sɛ bra wo

0: Ofima.
1: Papa.
0: Yesu achi ekwan fufuro bi enu.
1: Amen.
0: Ekwan fufuro bi wo papa.
1: Ekwan bi eni ho bi o.
0: Ekwan ni yade ya papa kasama me.
1: Ekwan ni na yemo fa. Tumi bi eni wo Yesu achiri.